0: 爱你，对。
1: 我祝你这么和天我能说。
0: 够费啦。
1: 查巴那小火木木头。
0: 你查巴那小火木破佛喽。
1: 你啥我给了。你不然你妈你妈。我抓回来我无聊过我还不没的啊哦今天好
0: 我睡好好玩你
1: 今天我还来给了我的家出现我再给爸爸没下去啊不行给母亲不要搞老了过来我红红那我说妈妈这么重我也不行那我下来去接了
0: 你下来我跟你干巴扎呀
1: 因本在古高还没是人吃吧还没那么努还没那么吃进火奴我做了我给你吃吧再给你吃我给你吃
0: 我给你吃吧做帮火奴
1: 我做了原来啊什么的话你还能那么有做帮火奴好吃我那么要你们啊我跟这次还有我还没那么吃你把什么金乎你们那地啊那王坤
0: 我抓我把我把我把我们抓在这里啊这里我们抓我把我
1: 把这把抓我抓我那么出转那没我好玩的这里出那不来了你说我不走
0: 哎
1: 我那位你说那我把东西了我自己那我把那该
0: 好这边我那我输把该
1: 我那输不那些你好我一个给你这里买屁股bon tate mohulu khutso ka khutla re sa ba utlwa nna ke bon tate se kuku go kokola khuru
0: mhm
1: bon tate mohulu tabuye tshetla wa re wa ba iketse ke a utlwa ntse bon tate o tla o tla o sa tlhona o reng ba e ke nna le mwana mwana ka ntse a mo le ho nya le ho na ho pa tshavi
0: eh
1: o tla re o tsone na wa na wa na le mo sa sa ngwa ku
0: ho mo dura ho apa na go yo hle
1: ha ke so o tlhwe ke na se ngwane se
0: ya ke
1: ke le bo ya modimo ka hore o re be ile ho bane ke mo hau ha e fela
0: ke la ho nka mo hau hle ga tola ka ga galla ba bangata ba galla o fihla o tsena tsa hao
1: ha ke so o tlhwe wa le ne ga ke pisa le montse ma shume a go vedi a na ba le ana le motso le mo ara ke re ha ntse ho ke
0: yele o kwa u tsena lona le ha u hetse ya kaka ga ke so u kuma ha u tsena
1: ga ke so u tsintse tsena motso ung ha nge ke re mali mali tsa tsholane ke le gata ka o fela ke a le hlompha bong khunu bong tate mohulu bo a wuti bo a u si bong tate ke le tsela ntate bina la morena sela se sitsa
0: mhm
1: ni ke le khunu tatai ke le tsela khunu Poto, ke le re la pholoho. Le bane ba ka kwa. Ah, ke o e ga bo ntwa.
0: Ka o.
1: Ka kona. Ka tsha ne ke ba ntse ba re ha ba utlwe ba e tsa ka le futhi
0: ao. Nna ke.
1: Ya bo. Ke le ke ha we la bana ba ka mo se mo ka re ho wa ne ho wana la o re tsa po sa pa e sa tla loka. Mintho e bo bebe ho bo.
0: E etsa mo sebedi o bonolo hle.
1: Ale ye salise ka ke a koma koma ba nna ke ga ta yona
0: yona ye tsa mosebetsi wa bonolo ka nnete
1: ale

0: kannete o tshwere ka thata re boutlwile le ga ntse a feta mona gore a tho o tshwere matlo a tletse ke lo thola le seo o sa tloa mona ompoleletse go se o sa tsamaya
1: mena ke a tsamaya kereke mo tla o tshole
0: oo fela jale na wena o utlwile taba tse tente
1: ka lejato
0: ela mmese ya ditšhaba
1: ga
0: o sa utlwe ga thibele le nna se ke tshaba go taba di tla tlhaa ka nna nna ke eke ke
1: tsayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa le taba tsa malapa mogolo kgotsa ke legelapolo kapankgolo gale le lela le tsa thojane o taa bakgalemela kapankgolo monate ya o putele kapankgolo o nka losa makhudu ga matela ba tsabana lelapa le nago
0: bele ntate ga dibuka go tlile jwang gore bonkgono bao boo ba buang ka bona e be ke bona ka nnete ba neng ba re wena ka obane jwale o sonkile mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng ntate o letatshwane ko ipatlela kgotswang ke mmesege ya ditšhaba
1: ke baloka bana ba seka ba kenakenana le malapa
0: banaeaotshepa
1: aa bakgalemela
0: ke bakgalemetse ka lere la tshepe kare ntho eno e se ka ba e
1: tsabaeoseaolea
0: fela bile message ya ditšhaba a kena mo nang kgalemela le ena a re seke ka kena ntho tse ke sa di tsebeng a re ga o mo utlwe gayo a ke ba feta mone
1: ke ntho tsa matso
0: a dintho tsa tsa matso e le gore ke di etswa ke mang tsela tsa matso
1: nna didima le mmesegalo tsare fela o na le motho e mongwe wa ntate mono kapake ntate sefeo six banna ese utlwa le sa motshepe-shepeane
0: and-e ke ene ke utlwile wa ntekatekane a tshobalo
1: jale basa dintho batisa keare ke tlhaa ka ntena kee ke tlhaa ka ntena ebe ba fasitse dintho ke ntho tse tsa matsotsena banna o se ba le maobane hai
0: e sa le ba di fasitse
1: ke sale bafasitse dintho tse ata bona tsena
0: le wena o ithute ka pele na ga ba di fasitse o di fasolola jwang
1: mogolo monate a putelo a e sa thapelong se ke le teng pele gago mona
0: na ka nete
1: ee ntate mekela mogala sefela se se tsantsa fosa moo a bile ntse go